yo, mara ye kala kala si ba su wo ma ja pa don te ti pa sana o wo e ko lo ba ni da.